Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman.

0: Kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

sarak pakai internet tutup bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semua nu, boleh kealapan nang kemudahan internet.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Merua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010.

0: Panglima Haji Haji Haji Nor. Datuk Alexander Nor endok kontraktor anu nilantik merun tanggungjawab engkau penuh integriti kok nutan jadual engkau kualiti daras. Diom masa somo puk Parlimen Papa Datuk Armizan Muhammad Ali Mara dua lagi projek bau akan penerun tak daerah untuk nukung moyoan rangkaian penangunan. Projek terposok menik taraf pelan pelanan pintasan pengalat papar anu binian lek kerajaan persekutuan narusan Kementerian Kerja Raya engkau proses tender ni jangka ngempon November bunda. Dikau lagi projek bau iono penangunan jambatan Suang Padang anu bau penelulus lek Ketua Menteri Tak Maidan pemenangunan jambatan bau Mejaji Papar pengen telu jambatan untuk marak pelanan kereta engkau lebih alap. Projek tak dia RMK 12 tak dikau titik telu kilometer akan penenik taraf tak lan kembar empat lorong tak sedi penesukup mengkok lentean jomo leman betis pelanan pengen bumbung tak SMK Kenarut engkau menik taraf telu bulatan tak simpang su isyarat. Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia ke China selaju daras narusan pemerunan program International Mobility Business Experience 2026. Program penerun lek Fakulti Perniagaan Ekonomi ke Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS mengkurung pelajar pu akademik tempatan bersama wakil nang Universiti Shanghai China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Kuala Lumpur Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Mara usai penting untuk meluak generasi pengen wawasan global anu ngerati penanggunan ekonomi sosial ko alam persediaan. Beliau berucap ngerasmian penombolan program Meta Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Setiap program benut pengen peluang memiatungan perniagaan pelancongan ko kebudayaan. Untuk mensyukur masyarakat engkau kepandaian siodop ketunuan tak kecemasan sebelum ketekuan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Lat Sabah Kok Wilayah Persekutuan Labuan merun program Hub Kemahiran Kebombaan 2026 tak Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pengarah bagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda Mara, programnya muan latihan praktikal endok penut kulit bertindak lingau kok ngawal perian semasa kecemasan. Program Kalik Bobok ni tak Malaysia terposok latihan penggunaan pam ketunuan, alat meda api panel ketunuan, kawalan ketunuan engkau simulasi nelamat 150 siam penut nang dedangai agensi institusi ko organisasi nutan program eh.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

43 sambungan pipe buat haram terati ko Niopo diam di kooperasi bersepadu Jabatan Air Lat Sabah Jan Stad 2 kawasan Setinggan tak Kampung Mangkalinau Batu 3 Sandakan. Nutinan dengan delah tempatan bersama 2 unit pam buat. Kesalahan yang nutan seksyen 47 kurungan B enakmen bekalan buat Sabah 2003. Amun sabit kesalahan budi penyeteruak dan dak datus ribu ringgit. Kok penjara dan tahun entawa kedua duo ni entedo. Operasi penerun untuk ngelagan sambungan paip buai anu salak tak sedi undang-undang. Engkau ngelak isu kerungain buai ni pengen hasil tak sandakan. Jans akan narusan operasi penandawan tak kawasan panas anu rai terati untuk matongan runi buai bersih tak pengguno tak sandakan. Sementara itu Sabah Electricity pun kok rati kok ngopo 40 sambungan wayar elektrik haram engkau anggaran buat wampu 2 kilogram. Datus pituk-pituk kau tapak Sulaiman mahkota berduri COTS kolek senopot diam operasi bersih tak persediaan taman marin tun sakaran sempurna. Operasi duombangi membiak duo tungan tumpuan pelancongan yono pulau Mantabuan engkau siampu 4 kau ko pulau Buhe Dulang wampu telu kau. Pihak Taman

Dela ko Andoni warga asing tenan lek polis sinebab terati ngedera anak dendo dikit ni ni umuran 2 buan tak tawau. Pasangan terbiak dela ni umuran telumpuan ko Andoni 10 tahun tinan tak bundan hospital tawau pukul 11.45 minit songom tak lau Senin. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau Superintendent Wellington Inchana Wat Mara. Penanan eh binuat setutan laporan pegawai petosan anu ngerati bakat tak peranak diki eh semasa mengkulek petosan. Minsan pan emak ni marak peranak diki eh arai labuk yang to mangso marak. Bakat eh penesion sebab lek perbuatan yang emak peranak diki eh. Kes seniasat nutan seksyen terlumpur dikau dikau A Akta Kanak-kanak 2000 dikau kok seksyen 6 dikau C Akta Imigresen Sepusiam 50 Siam 60 telur. Dinakan sebagai penombol petukuk ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sinergi persekutuan lat penting merun projek maraan trafik tak papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa pinedaras. Begini abar-abar di melat kemab tu, abar di sini boleh senunting le Jenora Mahin leka seksyen berita ehwal semasa kok pen boy tiner jemal le Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mi ai le man de kampung Sarlabo kaningau ai el sikel magumu pada la ti de jenga man ku pon na re sat kingaran ai gi sam na je sam kam pai ngai ko na kam lu lan ngam pai pasan ko cap senangan da tatuang to ko talo ham lan san da ali dali da sok ko sen ti ti ti ado ku man ai ko do paganakan ko titit kampung kapa lagi hilang tangai Thailand tangai Johor Baru hilang tangai Matungung Kudat hilang kampung Malangkap tak marudu kongsi kau nak kapit tegum ingka kana di jati
1: kongsi kau kumadika
0: boleh dapat pakaian aku sending
1: retan na pakaian
0: sending apa pakaian ku dapat nak ngait sinding di hilari simbih dit sinding toh kade
1: ba bulang kumagi yung tina
0: pong pong kapon ku di madutin kaysa na dit arasyan lah
1: ba hina ka po
0: oke nakanagi ya
1: iya pa sikaw kumadi tempulan manta di kampung kapa temperulih makianu sinding ay manta di hilari simbi sinding ta. Ya tapi ni kau mundarang tak kapat teruhai Nuridi gumuli tak kawagutin wida babayan dat papalambus pasan mayan pamalahawan mundarang tak kapat teruhai memilih istok paginawa meyampai di sinding pinikiano di Emilia Gom ay mantadi ku wah diubog mantad bantai terperuli sinding mantadi Patricia Subal kapi berasau kapi kita ang pasutanan ko kawagod papawanin sinding pinikiano di tempulan sinding manta di Hilary Simbi sinding ta.

0: Tuhu toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ibu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok bawah sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan Om terau Malaysia dubong ibu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi megano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.